سامعین، آج اردو پروگرام نئے رنگ میں آپ سماعت کر سکیں گے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ہوگی ایم اے ہائی کی، بیسات غزل کے تحت عنوان ہوگا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور فلمی نغموں پر مبنی پروگرام گیت سریلے گاتے جا میں چند فلمی نغمے آپ سماعت کر سکیں گے، اور آخر میں پیام سب سے آج کے اس اردو پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آغاز پر سماعت کیجیے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ہے ایم اے ہائی کی۔

موضوعات پر گایتری منتر کے حوالے سے پڑھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اے آفتاب روح رواں جہاں ہے تو، شیرازہ ہند و تن کون و مکاں ہے تو، باعث ہے تو وجود و عدم کی محمود کا، ہے سبز تیرے دم سے چمن حست و بود کا، قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے، ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے، وہ آفتاب جس سے زمانے میں نور ہے، دل ہے خرد ہے، روح رواں ہے، شعور ہے، اے آفتاب ہم کو ضیاء شعور دے، چشمے فرد کا اپنی تجلی سے نور دے۔

0: حشر تک رہنا ہے جس میں وہ مکان رکھتا ہوں میں، حشر تک رہنا ہے جس میں وہ مکان رکھتا ہوں میں۔
1: مقتا سماعت فرمائیں۔
0: دیکھ

سامعین، نبی آپ سے بات کر رہے تھے، یہ نغمہ محمد عزیز اور الکا یاگنی کی آوازوں میں، یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹس پر، اسٹوڈیو سیڑھی میں 10:10 ہو رہے ہیں اور ہم ساتھ میں اور آپ سماعت کر رہے تھے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام گیت سریلے گاتے جا. ساتھ میں ہم بات کر رہے تھے والد کے متعلق چند اہم باتیں. سامعین، والد خاندان کا

مثبت سوچ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے۔ جب ہم مثبت سوچ رکھتے ہیں تو ہر مشکل میں حل تلاش کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور ناکامی ہمیں ہمت ہارنے نہیں دیتی۔ مثبت سوچ دل کو سکون دیتی ہے، تعلقات مضبوط کرتی ہے اور کامیابی کے راستے کھولتی ہے۔ یہ زندگی کو روشن اور امید بھرا بنا دیتی ہے۔